0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Josip Murn, Ah, ti bori. Ah, ti bori, moji bori, vnovič zaduhteli so. Glasno na zeleni gori ptički jim zapeli so. Vnovič skozi temne veje sonce je prodiralo. Vedno slabše, počasneje, kakor da bi umiralo. In potočka pesmi rahle v dalji so pojemale. Vetrnice se nadahle, ob njih so objemale. Ah, prihajali so, vršali vetrci lahno, lahno. Tiho bori tu so stali, plul mir božji nad zemljo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Dramatičen začetek dirke.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: bor, a boš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro in lep torek želim Gorenjska. 8. september je pred nami, kmal bomo že počas odštevali do Božiča, ampak da ne bomo prehitevali in pretiravali. Prej nas čakajo še ostale stvari, med drugim tudi rojstni dan Radija Gorenc, ampak tudi do tega trenutka bomo morali še ne par jutranjih kavic spiti. Tako da evo, danes je že ena manj. Dobro jutro, še enkrat.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Ja, poglejmo v nebo in kaj nas čaka. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo segale od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšna polovica, ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Ja, čeprav je zgodaj, pa že beležimo nesrečo na štajerski avtocesti, tam je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, zastoj pa beležimo prav tako na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, stanite varni in pa seveda srečno.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Gorenska, a smo za jesensko poroko, šrango, harmoniko in marijači.

0: Žan Serčič in Modrijani v novi pesmi in videu Zavedno si ti združujejo slovensko tradicijo, mehiški temperament in pa sodobni pop. Poročna viža govori o ljubezni, ki ni popolna, a uspešno kljubuje vsem preizkušnjam. Video spot pa v spredje postavlja slovenski poročni običaj šrango. Ampak, Žan, daj nam ti povej več o tem.
1: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom, tako všeč, da so želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
0: No, Modrijani pa pravijo, da je ta pesem eksperiment, a ne Blaž Švab.
2: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
0: Tukaj so Žan Serčič in Modrijani v skladbi Zavedno si ti.

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
2: Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
1: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Ča, ča, ča. Plesni.

0: Radio. Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Gorenjska še nekaj minut nas loči do svežih gorenjskih novic, med drugim tudi o poteku 53 dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Kaj je na to temo povedal župan Matej Slapar, slišite zelo kmalu, se bo pa vse skupaj odvijalo že ta vikend, vsako leto pa ta dogodek privabi več kot 10 tisoč obiskovalcev ter več kot 2 tisoč nastopajočih iz vse Slovenije in tujine. No, ampak več kot že omenjeno, zelo kmalu čez par minut, če pa smo glih načeli to temo narodnih noš, tukaj je v priredbi veselih begunčanov Narodna noša.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je sinoči objavilo število volilnih upravičencev za novembrske lokalne volitve. Na včerajšnji dan, ki je določen kot dan razpisa volitev, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila, je volilnih upravičencev v vseh občinah skupaj nekaj več kot 1,6 milijona. Poglejmo na tuje. Kanada je danes ob 6. uri po srednji evropskem času uvedla nov svežen povračilnih carin na ameriško blago. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Od 11. do 13. septembra bodo v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec bo nedeljska povorka, več o tem pa kamniški župan Matej Slapar.
2: Bo to res ena paša za učit, kot da so vabljeni z vseh koncev Slovenije in tudi za majstva občanke, občani, državljanke, državljani, obiskovalke, obiskovalci, da nas obiščajo in da vidijo to tradicijo, ponos, torej prek celega vikenda. Na odru se bo zvrstil ogromno enih dogodkov, od prikaza stare obrti do raznih plesov, etnologije, do kulturnih, umetniških društev in to bo res pester program, ki se bo zaključil s povorko.
1: Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je pri vasi Globoko v radovljiški občini uspešno odstranila 250-kilogramsko letalsko bombo. Poveljnik državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič o izvedbi akcije.
3: Tako kot smo si vse zamislili, že prej in planirali, je tudi potekalo, lahko rečem, da je potekalo vse v piko. V 9. uri smo se lotili. Ko je bil opravljen premik, so začeli z deaktivacijo zadnjega vžigalnika, potekalo je gladko. No, na sprednjem se je le malo zatikalo, vendar jim je ekipi Ljažu in Benitu uspelo odviti in sta tudi uspešno odvila. Na konci smo se pa odločili, da bomo vžigalnika in boosterje tudi uničili. To smo tudi izvedli. Sama akcija je potekala po domače v nulo. No.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zastoj med drugim beležimo tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, ter tudi na cestah Lukovica-Domžale in Pijava-Gorica-Škofljica. Ovira oziroma okvara vozila pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar?
2: Mohar.
1: Bor Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
3: In res je, ura pa je točno 11 minut čez 7, mi pa gremo na tuje, ampak v bistvu sploh ne tok delč stran. Madžarsko združenje vzdrževalcev in upravljalcev pokopališč želi tabuje glede smrti razbiti s tekmovanjem, ki predstavlja obrt kopanja grobov. Ja, prav ste slišali, ja, kopanja grobov. In v bistvu to sploh ni bilo tako enostavno, kot se mogoče sliš. Suha zemlja, umešče kakšen tak orang kamen in tako dalje. In kljub vsej hitrosti, ki so je tekmovalci dali od sebe, je kopanje vseeno kar trajalo. Ni bilo to tako 5 minut. Med 19 članskimi ekipami je na koncu zmagala dvojica, ki je grob izkopala v 1 uri in 21 minut. Zmaga pa je tekmovalcema prinesla denarno nagrado v višini 200 tisoč madžarskih forintov, kar v bistvu tudi ni tako veliko, ker če to damo v evre, je to približno 555 evrov. Zdaj, sponzorjev niso navedli oziroma zapisali zraven, ampak z malo črnega humorja si pa vse lahko predstavljamo, kdo bi to lahko bili, a ne?

0: Oglasi.
1: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041 795 327.
0: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01 723 7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
3: A ja, koliko je pa škode?
2: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
3: Že kličem 031 832 000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov Labore.
2: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
0: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.
4: Supernova.
5: Igral pa nimaš harmonike? Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040 729 567.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
2: Ne, buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj din dilca del uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa karkoj pokličva, 041 625 480.
8: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
9: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenjskega podeželja. 040 282 030. Pizzerija Pod Verbi.
10: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051 614 707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3x2.avtovrhovec.si.
11: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
11: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070 244 000. Le pridite.
12: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi, dom in industrijo prevetri.
13: Pokliči 041 589 242 ali preveri tomi-elektro.si.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 €. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
10: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041 597 413.
16: Jo, me spasim.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj, ki boš ti brke?
3: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelt, pa penzelna ni najdva.
2: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Daužen droža, koci plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice pri Moravčah.
3: Daj mi cifro.
2: Piš Silvo Kocjančič 0415235888. Tip ta vse za cel.
4: Vesela jutranja peškarija.
2: No, kdo je pogruntal besedo kebab, Jani? Preden začneš.
5: Ja, kaj še ni tudi bilo kebab?
2: Prlek.
5: Zakaj? Zdaj še že tam?
2: Ja, on je šel v Turčijo na dopust. Ja. Pa so me tam desca stali, pa prišel zraven, ki so nekaj gledali in meso, pa rekel, kaj tu kebab?
5: No, zdaj, doma sem jaz, ki tvar. Tako, dobro jutro. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Malo mi je žal, da moram še stalen dvema divati, ampak tako je. Jih moram tudi lepo pozdraviti, ker če ne me pol od...
6: Krepava ta unedva kle vzad.
5: Kaj, pa mi od, ja, od plače mi trgajo, zato moram biti pošten.
6: Pa gremo na en kebab dole.
5: Ker mi nočo mi misli, da jih na konc preberem, jo bom zdaj kar na začetku.
6: Ja, ta najbolj.
5: Življenje je polno vprašanj, na katera ni odgovora, jaz sem šel korak dlje, ne razumem niti vprašanj.
6: Tako je, jaz
5: sem... Kodav te vedem.
6: Kolika večina.
2: Ja, jaz dobu mesar sina.
5: Čak, zdaj sem še
2: jaz. Pa ga prašajo, koliko je pa ta malo težek, pa prav 4 kile skostni.
6: Bar ja.
5: Ja. No, glavnem, jaz včeraj sem tu južno skuhat pridem domu, a ne? Ega, vzamem recept, imam eno knjigo, veš, fes staro knjigo. Ega, pa piše, vzemite čist lonec, ega, sem sam pice naročil.
2: Ja, ja.
6: Ja, tako je.
2: Mi kliče zanč na soseda prav pjana, pa prav, ej, danes, kde prišla, boš moj policaj.
6: Ja.
2: Ja, sem pa kar v klet odpelo, pa do streznitve. Ja. Zanč sem bil pa v Portoroža. Ja, pride na takar do mene. A se vi mene spomnite, sem rekel, prav na takar. Ja, nekaj znam se ima zdete. Ja, sem rekel, jaz sem unke pred pol ure pil na rožu.
6: Ja, sem mislila, da boš rekel, da sem bil v Portorožu, pa je bila taka gužva, da sem imel brisaču v Piran.
5: Jaz sem šel pa na pošto.
2: Ja.
6: Are?
5: Hočem poslati paket z Begen v Ljubljano, je pa hvatva 5,94 €.
6: Groza.
5: Ja. Sem pa z Kitajske naročil 7000 km, za ston.
6: Ja,
2: ja, ja,
6: ja.
5: Mislim, to...
6: Čeprav zdaj ti še carino poberejo, tako da je.
5: Ne.
6: 3 € so nabil.
5: Ne, jaz sem poslal.
2: Ja.
6: Ti jaz poslal?
5: Ja.
6: V Kitajsko?
5: Seveda.
6: A daj nekaj, kaj sem pa pošilal?
5: Ne, nekaj sem naročil, pa ni bo prav.
6: Ker želih govorimo o Kitajski, ja. Eno vprašanje. Kaj je to provokacija?
2: Provokacija.
6: Dete. Če greš v Kitajsko štacuno, pa prašaš, če imajo Japonke.
2: Japonke, ja, ja, to je pa res. Ja, jaz sem v Kitajski štacun zanič kupil posteljina pravo. Da sem se zjutraj zbudil, sem bil kot avatar.
6: Da, ja, kot smrkaca. Ja,
5: zdaj pa zamislite, zdaj pa tole zamislite, da ti je ime Darko, ga pa ne moreš izgovoriti črke A.
6: Dark.
2: Ja. Aš, kaj, pa, kaj pa ta največja ironija, da si vegan pa da se pišeš o cvirk.
6: Ma.
2: Mirko pride pred sodnika zaradi kraje, pa prav sodnik. Dobro, Namirko, če ste že na kit vzel, zakaj niste vzeli še 2000 € srednjega predala? Pa prav, Mirko, zdaj pa še vi sodnik, no že cijel vas me***.
6: Ja, zdaj pa še ti
5: zakaj. Ega, špela, ega, ko imaš pa danes tako, a veš, zanimiv na glas, a veš, sem jo vprašal, a ne?
2: Ja.
5: Sem rekel, skes pa bršva, a ne, prav, z degustacije cvička.
6: Zanimiv na glas.
2: Je rekel, Alenka, dragi. Danes so pa sam trikrat, kaj pa se je zgodba, a mi nimaš nič očerat.
5: Nič.
2: Pa pravi, nest, zgodba se je to, da smo v zadnjih 2 mesecah, vseh sva 457-krat. Skušal sem 13 kil, mat misel, da sem se navlekel na drogo, po hiš skriva žličke, da se slamca srka župo z južnika.
5: Joj, peške večer v gostilen, veš?
2: Ja.
5: Ti pa pa na dekelco tam, ne? Zdi za prazno mizo. On prstop, pa prav, kaj pa piješ dekelca, ne? Pa prav, sok, prav, a man dašem požirke?
6: Da.
2: drugače pa žena od mojega soseda res prava mačka.
6: A bojš? Ja,
2: sam po noč hod ven.
6: Mačkica.
2: Na Britov župnik praša vdovo, ali ga hočete še poljubiti, preden gre v ljukno. Pa pravo, ono bi bog. A veste, da me je on tudi to z mene govoril.
6: Daj, nekaj, no.
5: Obvestila. Državljani Slovenije zahtevajo ločitev predsednice od države Rusije.
2: Ja. A to veš, da sta šva Gašper, Gašper pa Klemen, Klemen na koncertu Duran, Duran v Baden, Baden. Na avionu sta idva kuskus gledava na nizanko, alo, alo. Za konc sta se prvoša še bunga, bunga parti na otoku Bora, Bora. Stroške sta pa delila, 50-50.
6: Kira dobra
5: zgodbica.
2: Ne, jaz
6: sem vse
2: zaspodla. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, hčerka poročiva, kako pa je, ki je odlična, mož je, ki po jo obleko, jo vos ne dopust. Prav, ja, tudi sin se ba je v ženo, kako pa ki on, o, napraš, ta pa je kača, o, vse mora kupat, obleko, dopust, pača, vse.
6: Ja, katastrofa. Ja, tako je.
5: Zdaj, ker se zdravja tiče, ne? Jaz mislim, da mu kar zamaše dajala, ne?
2: Ja.
5: Oh. Ba je, da to zih pomaga.
6: Ja, zihar pomaga.
5: Župnikom.
6: Župnik. Ja.
2: To je zaključna.
6: No, pa dajmo zaključiti. Jaz se že kar vnaprej daj režim.
2: Ja.
6: V glavnem, sladkarije so pomembne za preživetje.
2: Ja.
6: Dinozauri niso imeli sladkarij, pa lej kaj se jim je zgodilo.
2: Ja, ne, butil je. Ja.
6: Ja. Tako da pa imamo zelo.
2: Kdo bo pridnih sesavcev?
6: Ne vem.
2: Metla.
6: Metla.
2: Adio.
6: Zdaj gremo mi na sladkarijo, je pa še kebab.
2: Ja,
6: da to
2: kebab.
6: Zdaj pride, da...
2: Ja, boš kebab.
5: Ne, jaz, ne, kader vozem, ne? Jaz ne uporabljam žmigovcev.
6: Ne.
5: A ben ga nabriga, kam grem.
6: Ja, to je zares. GDPR pa to.
2: Spokla di vna garmina, meni je je, kaj bo ne šukal.
6: Ja, da pa ukazala. Ja, ja, veš, da je.
2: Adio.
5: Mi je rekel bulcajega, da bi mogel tistega kaznovati, kaj mi je spit davega. Sem rekel, za zogajega, ki je mu...
2: Kunarejo.
5: Kunarejo, ja. To ni mu daš tako, ne?
2: Ja.
6: Nihilo.
2: Je rekel, prometno mava, mava, vozniško mava, mava, prvo pomoč mava, mava, trikotnik prav nava, miva, svojni zjutraj obriva.
5: No, ampak čak še tegale.
6: Ne zaprometni vici.
5: Me metra bovim, ej ga. Ja, ej ga, soseda je šel na tale botoks, veš,
2: ja,
5: pa za tegovanje kože, ne?
2: Aha.
5: Zdaj pa kukar kolenskar se pali v koza prej.
6: Jo, se smarija. Pajmo, kebab čaka.
2: Tako, kaj tu kebab?
6: Kaj to?
2: Kaj tu kebab? Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj, ki boš ti brke?
3: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
2: Ej, mam rešitu. Arcnija za vse te rečem. Avžen troža. Koci plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
3: Daj mi cifro.
2: Piš Silvo Kocjančič 041 523 588. Tip ta vse za cilj.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi

0: Ciao.
1: Je neč, poglejmo nebo, danes bo precej jasno, temperature pa se bodo pospele od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri pa, kot kaže, bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Janač lepega pa na cestah, zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na primorski avtocesti Vrhnika proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano, na cestah Lukovica, Domžale, Pijava Gorica, Škofljica, no ovir oziroma okvare vozil pa beležimo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani, ter tudi na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in centrom proti Malencam. No, previdno pa, oziroma predmet je na odseku, oziroma na dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto proti Obrežju, tako da če greste to smer, le oči na peclje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi.
2: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
3: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
4: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Obka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa predel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi v kodnarja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
5: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofja Loka, nič 4-515-6 30, več na ines.si.
4: Minka, živjo! O, ko spa ti zgoljšova?
6: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da navte živ.
4: Trgovina Irena Vidmar SP Veles

0: Ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. Trikrat www.mizarstvo-becaj.si.
1: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čibašek komenda.
2: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, 031-843-585.
3: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. Waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo!

Pusti mi spomin in Žan Serčič, ko smo ravno pri spominih, če bi bil Freddie Mercury še živ, bi minulo soboto praznoval 80. rojstni dan, jubilejev glasbene ikone, pa so se poklonili tudi z velikansko poslikavo stopnic pri londonskem stadionu Wembley, na katerem je kot pevec zasedbe Queen seveda večkrat nastopal. Mercury je v Wembley skupino Queen med letoma 1978 in 1984 zatresel kar 10-krat, no pozneje pa so se tja seveda vrnili še večkrat. Pesmi We Will Rock You, We Are The Champions, ta je prav tako delo pevca Mercurija, sta se seveda uveljavili kot športni himni in prav to ta drugo omenjeno že slišimo na frekvencah Radia Gorenc, We Are The Champions in Queenie v spomin še strani našega radia.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V društvu novinarjev Slovenije menijo, da je predlog novele zakona o RTV Slovenija predstavlja vrčevanje k nekdanjim rešitvam, ki so jih umestne novele že izboljšale, vnovično politizacijo v organih upravljanja javnega medija ter zmanjševanje stabilnosti in predvidljivosti financiranja. Predstavlja tudi potencialne kršitve Evropskega akta o svobodi medijev. Poglejmo na tuje. Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sopadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane pa naj bi bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje zgubila dva človeka, še vsaj sedem pa jih je bilo ranjenih. Nazaj domov. Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
2: Obisk nekaterih naših najbolj občutljivih območij strmo narašča in s tem naraščajo tudi pritiski na naravo, infrastrukturo in pa na lokalno okolje. Zato seveda potrebujemo učinkovit naravovarstveni nadzor. Torej nadzor sam po sebi verjetno ne bo dovolj. Potrebujemo jasna pravila, ki jih bo mogoče izvajati. Dovolj ljudi na terenu ter dobro sodelovanje med upravljavci, občinami, državo in lokalnim prebivalstvom. Dober naravovarstveni nadzor se ne meri samo po številu izrečenih ukrepov, pomembno je predvsem, ali z njim dosegamo namen, da je narava dejansko bolje varovana in da obiskovalci razumejo, kaj varujemo in zakaj varujemo.
1: Seznam konkretnih problemov in predloge rešitev bodo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, kot jih je pozvala ministrica Polona Rifel. Občina Tržič je v zadnjih letih temeljito obnovila in razširila šolo in vrtec v Križah, novo šolsko leto pa so po besedah tržiškega župana Petra Mikliča dobro pripravljene pričakale tudi ostale osnovne šole.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo med 28 in 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami, sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim Uskot in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, ter tudi na primorski avtocesti Vrhnika proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti Vodice proti Ljubljani ter na cestah Lukovica, Domžale, Pijava Gorica, Škoflica. Okvare vozil pa beležimo na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani, no predmet na štajerski avtocesti pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.

0: 1-3.
1: Monika Leben, dobro jutro, dober dan. Kaj novega, kako pestro je bilo?
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 11 prometnih nesreč, 4 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe. Obravnavali smo tudi 13 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje zatajitve, 3 ponarejene bankovce, poskus vloma v osebni avtomobil, tatvino bronastih plošč, spletno goljufijo in tatvino goriva. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 7-krat, 6-krat v zasebnem prostoru in 1-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 2 gorskih nesrečah, pogrešani osebi, katera se je našla, in 8 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Monika, najlepša hvala.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas upravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
13: Dragi, kavč je čist uničen.
12: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
14: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
15: Mi smo pa Tržičani.
16: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

Medena in Milan Rudan, mimo grede na nedeljskem Šušterfestu so poskrbeli za odličen uvod v dogodek, no v nadaljevanju pa slišimo tudi vzrokovce. Kuga je

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Frighton Band in soseda Tinka, kmalo pokličemo na prometno-informacijski center, da izvemo, kako gladko ali pa nasprotno tega teče promet. Če ste na poti ali pa se na njo odpravljate, le ostanite z nami, sicer pa za enkrat na gorenjskih cestah brez večjih posebnosti.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ura je 20 minut do 9, mi pogledamo stanje po slovenskih cestah. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, še so zastoji predvsem na cestah proti Ljubljani, iz smeri Štajerske in Primorske. Promet na gorenjski avtocesti pa zaenkrat poteka brez kolon. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Brezovico in priključkom Dragomer v smeri Kopra, tako da je smeri Ljubljane proti Vrhniki že nastaja zastoj. Popolni zapori na štajerski avtocesti danes in jutri po noči smeri Maribora proti Celju sta odpovedani. Zaostaja pa zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pa priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Toliko na kratko, lep dan želimo in srečno pot.
1: Sandra, najlepša hvala. Inač, poglejmo še gor v nebo. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale med 28 in 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. No, trenutne temperature po Gorenjskem oziroma po Sloveniji pa so sledeče, v Tržiču jih merimo 17, Kamnik 19, v Kranju 18, Kranjska Gora 14 stopinj, Ljubljana prav tako 18 stopinj, na ob morju v Portorožu pa jih trenutno merimo 22.

0: Pokrovitelj.
1: Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji, 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
1: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
2: Samo po eno stvar skočam.
3: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
4: Supernova.
5: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
6: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
7: Šuštar Trans DOO. Zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske. Prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO. 070-777-222.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes nadaljujemo z bralnim projektom Poletavci na Poletavci ter družinskim branjem in Kosovelovim kvizom v knjižnici doktorja Toneta Prepa.

0: Narja. V četrtek oziroma 10. septembra ob 10. uri bo v knjižnici dr. Toneta Pretnarja potekal dogodek Zeliščarski nasvet z Natalijo Brumen. V petek pa bo ob 18. uri v Tržiškem muzeju in kulturnem domu pod Ljubelu že 14. slovenski festival Kamišibaj. Program festivala je na voljo na spletni strani občine Tržič, koledar dogodkov. Vabljeni v Tržiški muzej v nedeljo ob 10. uri in 30 minut, kjer bo še vedno v okviru festivalskega programa potekal zanimiv dopoldanski dogodek. Na dremi bo Kamišibajo program z deli Srečka Kosovela, sledila bo okrogla miza Primer Kosovel, skupno tematsko in projektno raziskovanje v Kamišibaju. Temu pa sledi tudi podelitev posebnih nagrad festivala ter Zlatega Kamišibaja, ogled predstave pa je brezplačen.
1: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prestavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Šaci!

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V političnih vrstah odmeva razkritje še četrte pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je sodišče obsodilo goljufije, so koordinatorice Levice Asta Vrečko.
2: To je absolutno neprimerno, da je nekdo, ki je na najvišji funkciji države, nas zastopa v tujini, pa konec koncev tudi vodi zakonodajno telo, je zdaj že vsaj, kako vemo, trikrat bil pravnomočno obsojen. Jaz mislim, da poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
1: Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. V SDS in Demokratih zadeve niso komentirali, v NSI pa so Stevanoviča podprli. Z včerajšnjim dnem so se začele volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidati oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevnim številom podpisov volilk in volilcev. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
3: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Poglejmo na tuje. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je minuli petek v okviru Studija Evropa pripravila razpravo z naslovom Trajnostni urbani razvoj. V pogovoru, ki je potekal v podjetniškem inkubatorju Kovačnica v Kranju, so sodelujoči razpravljali o tem, kako imajo lahko mesta nosilci gospodarskega in družbenega razvoja vlogo pri reševanju izzivov, ki bodo oblikovali prihodnost Evrope. Naslovili so trajnostni razvoj mest, evropske politike in zakonodaje, ki prispevajo k doseganju tega cilja ter govorili o potrebnih ali pa že načrtovanih ukrepih Evropske unije, ki bodo imeli vpliv nanj.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti prav tako med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter tudi pred Postojno proti Kopru. Zastoje med drugim beležimo prav tako na cestah, kot so Lesce proti Bledu in Pijava Gorica proti Škofljici. Okvare vozil pa na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Oglasi.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: GG Bled. Vam res poderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.gg.si.

Ja, danes bo tudi čez dan precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo sprva delno jasno, no čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih pa bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra ter se kasneje širile proti vzhodu. Zastoji na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter tudi pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce proti Bledu. No, okvara vozila pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sveš, kaj pravijo.
2: Dobrega delovca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
2: No, zdaj pa ena zgodba s srečnim koncem. Družina v Beltincih je dolgo skrbela za mlado štorkljo, ki ni znala leteti. Ampak zgodba, kot že rečeno, je dobila zdaj srečen konec, žival se je naučila leteti in je pred kratkim odletela v tople kraje. Lahko bi rekel, da je zgodba kar zanimiva, pa taka lušna. Štorklja, za katero je skrbela družina, se je poleti sprehajala po njihovem travniku in dvorišču. Všeč je bil tudi njihov ležalnik na terasi in ko je bila lačna, je enostavno potrkala na vrata terase in dobila kaj za pod zob. Vmes je seveda vadila letenje in ga na koncu tudi usvojila, no njen ležalnik pa zdaj sameva. Kljub temu, da je sedaj štorklja odpotovala daleč stran, pa družina vseeno upa, da se bo spomladi štorklja vrnila k njim vsaj pozdravt in študije so na strani te želje. Štorklje naj bi se rade vračale v svoja stara gnezda, no v tem primeru na svoje stare ležalnike.

Radio. Radio. Radio.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.

Ja, takole, še nekaj minut, pa bo ura 10, do takrat pa še mal dobre glasbe prihaja. Bon Jovi in Born to be my baby. In gremo še malo slovenski pop, prihaja Jan Plestenjak in Flirti s pesmijo Prazna postelja. Bolje.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji, po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Na tuje, Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sopadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane pa naj bi bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem pa je bilo ranjenih. Nazaj domov. V kranjske osnovne šole je sedlo 5357 učenk in učencev. Ob tem je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec povedal.
1: Od tega je 558 prvošolcev in prvošolk za vrtce. Seveda številka manjša, 1812 imamo letos v vrtcu, 411 je pa to za njih prvo srečanje z vrtcem. Lahko povem, da prostora v vrtcih v Kranju je dovolj, tako da brez skrbi ni nobenega problema, kar se tiče kapacitet. Bi pa rad še to podaril, da želim vsem otrokom, šolarkam, šolarjem, srednješolcem, srednješolkam, skratka uspešno novo šolsko leto, čim več novega znanja, predvsem pa prijetnih doživetij in pa lepih prijateljstv in pa predvsem varnost. Varnost je ključnega pomena, torej poziv tudi vsem šoferjem, udeležencem v cestnem prometu, naj pazijo.
0: V Kamniku bo med 11. in 13. septembrom potekali že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O letošnjih poudarkih festivala je župan občine Kamnik Matej Slapar povedal.
2: Letos je v spredju gorenska narodna noša in pa tudi običaji in pa folklora in pa rokodelstvo obrt predstavljena torej z področja gorenske in mislim, da je tudi ta gorenska narodna noša reprezentativna tudi za Slovenijo in Balkanejo Slovenci. Se identificiramo najbolj s to narodno nošo, tako da bo to še to bolj v spredju. Veseli me in pa ponosen sem, da bo gostja naše povorke tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar, ki si bo povorko ogledala, nastopno govorila ob samem tem vrhuncu teh treh dnevov in se veselim te zgodbe in sem pripričan, da bo, kot rečeno, s pomočjo in pa zaradi Zavoda za turizem in šport Kamnik in po vseh ostalih soorganizatorjev odlično uspel festival. Vreme.
0: Danes bo ostalo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija, jutri pa, kot kaže, bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Ceste. Poglejmo še na ceste. Zastoji na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj pa beležimo tudi na cestah, kot so Lesce proti Bledu in Šmarje proti Kopru. Okvara vozila pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi na dolenjski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju med predoroma. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
0: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To jesen ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Lom skrivnost lahkega koraka. Lom slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepikalom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.

0: place to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Gorenjske novice. Lep dan želim. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je sinoči objavilo število volilnih upravičencev za novembrske lokalne volitve. Na včerajšnji dan, ki je določen kot dan razpisa volitev, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila, je volilnih upravičencev v vseh občinah skupaj nekaj več kot 1,6 milijona. Poglejmo na tuje. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več glavnih letališč v državi. Zamude in odpovedi letov so skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Nazaj domov. Novo šolsko leto se je začelo. Po besedah tržiškega župana Petra Mikliča so osnovne šole dobro pripravljene. Zadovoljni pa so tudi z vpisom. Več o tem župan Peter Miklič.
2: V šolah imamo trenutno vpisanih 1242 učencev. Od tega je bilo letos 124 prvošolcev. Pa še en zanimiv podatek. Šolskimi prevozi na dan naredimo, da vse te šolarje nadobudne dostavimo v šolo in domov 300 km vsak dan. Vozačev je približno 400, tako da tudi na to smo lahko ponosni.
1: Učenke in učenci osnovne šole na Kokrici so vstopili v nove prostore. Več pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: Površina šole je zdaj dvakrat večja kot prej. Imamo 4 nove igralnice z garderobami, sanitarijami in pa pokritimi terasami za vrtčevske otroke. Zraven imamo tudi zbornico, pa prostor za strokovnega sodelavca, pa prostor za pogovor s starši. Potem v pritličju je še kuhinja, v katerem bodo pripravljali obroke tako za vrtec kot za šolo. Jedilnico smo povečali, dvigalo imamo za prvo nadstropje, je pa 5 novih učilnic. Prostori za zaposlene, je res šola dobila čisto novo podobo. Tudi zunaj, uredili smo okolico, imamo igrala, odvojeno za šolo kot odvojeno za vrtec.
1: Vreme. Danes bo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu.
4: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del v noči na torek, četrtek in petek na odseku pod Tabor Kranj Zahod ter Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. V četrtek med 7. in 14. uro pa bo na odseku Jesenice Vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti na priključku Ivančna Gorica pa je izvoz iz smeri Obrežja in uvoz v smeri Ljubljane zaprt predvidoma do 29. septembra, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je voden preko avtocestnega priključka Bič. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
4: Pokrovitelj.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
6: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja, promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
2: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: vseh življenjih že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi. Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. Waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo. 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je v ponedeljek začelo ponovljeno sojenje zaradi trgovanja z drogo skupini obtoženih na čelu z Alešem Zupančičem, ki naj bi bil vodja hudodelske družbe. Zupančič se na ponedeljkovem naroku ni zagovarjal, tudi so obtoženi iz zagovorov niso v ničemer dopolnili, poroča Dnevnik. Poglejmo na tuje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predsednikov srbskih oblasti na ponedeljkovem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića obžalovanja vredno. Pri tem je bil hrvaški premier Andrej Plenković kritičen do mlačnega odziva Evropske unije na pogreb. Nazaj domov. Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan o izzivih zavarovanih območij.
2: Najprej si želimo, da bi bilo strani države, državnega proračuna za naravne parke, za biodiverziteto, za varstvo narave, upravljanje narave, zagotovljenih dovolj sredstev, da bi bil to nek stabilen vir financiranja in da bi prišli do primernega zneska tudi v okviru naslednje finančne perspektive. Drugi izziv, ki smo ga izpostavili, je prenova zakona o ohranjanju narave in na koncu smo izpostavljali tudi pritiske obiska, turizma na zavarovana območja, ki imajo velik vpliv tako na samo naravo kot tudi na prebivalce v parkih.
1: V občini Gorenja vas Poljane so pred dobrim mesecem slovesno odprli in blagoslovili družinski park Lok, novo pridobitev, namenjeno druženju in sproščenemu preživljanju časa v naravi. Več pa župan Milan Čadež.
3: Obiskali so nas tudi člani odbora za turizem, kulturo in pa identiteto regionalne razvojne agencije Gorenjske, direktorica Eva Štravs-Podlogar, sodelavci in pa direktor razvojne agencije Sora, gospod Klemen Crna, sodelavci, no in smo si stvari ogledali in so bili vsi zadovoljni. Me pa malo skrbino, da je bila že dvakrat namerno zelo nevarno poškodovana mreža na mrežnem poligonu in to neprimerno obnašanje nekaj obiskovalcev me je tudi pripeljalo do tega, no, da sem dal prijavo na policija. To se pa stvari tacaj že malo znormalizirale, ampak kljub temu lahko rečem, no, da je obiske kot celota je zelo lep in pa prihajajo ljudje od vse posod.
1: Vreme. Danes bo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že do poldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del v noči na torek, četrtek in petek na odseku pod tabor Kranj Zahod ter Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. V četrtek med 7. in 14. uro pa bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti na priključku Ivančna Gorica pa je izvoz iz smeri Obrežja in uvoz v smeri Ljubljane zaprt predvidoma do 29. septembra, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je voden preko avtocestnega priključka Bič. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.
5: Ne mogu ti reči, da te volim.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chachachach.si
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si.
3: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.

0: Novice iz občine Bled.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Z veselo novico začenjava. Na odseku ceste med vojašnico Boštjana Kekca in Obrnami na Bohinjski Beli je odpravljena popolna zapora, drži.
2: Ja, res je, to drži. Na veselje predvsem domačinov tam na Bohinjski Beli in vseh tistih, ki želijo izkoristiti te lepe dneve še za kolesarjenje po novi kolesarski povezavi Bled-Bohin. Naj povem, da dela tam še niso čisto končana, kajti ugotovilo se je, da je škarpo oziroma podporni zid precej v slabem stanju, tako da se bo dela tam nadaljevala, vendar to ne pomeni, da bo cesta zaprta. Mi smo zato asfaltirali z grobim asfaltom, ko bo pa tudi ta del, katerega sem omenil, torej podporni zid, urejen do konca skupaj z ureditvijo meteornih vod, pa bomo potem potegnili še fini asfalt, kajti ne želimo zdaj potegniti fini asfalt, potem pa še s kakšno mehanizacijo riti po njem. Skratka, tisti, ki želijo zdaj le proti Bohinju s kolesom, zdaj je varna povezava od Bleda do Bohinja in vabljeni, da parkirajo na Bledu na centralnem parkirišču, se peljejo čez rečico okrog jezera in potem priključijo na našo kolesarko.
1: Šola se je začela, tudi v vrtcu je precej pestro. Kaj to pomeni za občino Bled?
2: Naj povem, da je šola seveda v prvi vrsti potrebna obnove, ampak vseeno pa zagotavljamo sredstva za to, da je učni proces še vedno nemoten tak, kot pač mora biti. In zdaj se je podalo na Bledsko šolo 42 prvošolcev, v Ribno 11 in na Bohinjsko Belo 3. Seveda pa moram povedati, da je skupaj vseh učencev 631 in da to pomeni tudi kar nekaj stroškov za občino Bled. Seveda to ne jemljamo kot klasičen strošek, ampak bolj kot investicijo v naše mlade, v znanje, v našo prihodnost. Naj povem, da smo seveda v vsakokratnem proračunu morali dostaj vedno in tudi še naprej bomo zagotoviti kar nekaj sredstev za to, da se vse skupaj pokriva. Če govorimo o šoli, je potrebnih samo zakonskih obveznosti približno 500 tisoč. Ko govorimo o pokrivu materialnih stroškov, sofinanciranju stroškov za delovanje podružničnih osnovnih šol in pa seveda avtobusni šolski prevozi, ki pridejo približno 200 tisoč evrov na Bledu in lahko rečemo, da smo veseli, da samo toliko, kajti imamo kar srečo z avtobusnim prevoznikom. Imamo pa še kar nekaj tistih nadstandardnih programov, ki jih financiramo, jih ne bi bilo treba, ampak menimo, da naši občanki in občani že tako, včasih trpijo zaradi turizma, naj imajo vsaj kje drugje kakšen bonus, zato namenjamo približno 85 tisoč evrov za nadstandard, ki ga imajo v naši osnovni šoli. Pri vrtcu pa je podobno oziroma strošek še precej višji, 1,5 milijona zakonskih obveznosti in potem še precej, lahko rečem, da kar blizu 200 tisoč evrov še drugih stroškov.
1: No, začetek šolskega leta je bil zelo poseben na osnovni šoli dr. Josipa Plemlja na Bledu, obiskala vas je predsednica, v govoru ste tudi dejali, da je to generacija, ki bo šla v eno šolo, šolanje pa končala v drugi šoli. Kako kaže temu projektu?
2: No, jaz verjamem seveda, da bo tako kljub prizadevanjem razno raznih, predvsem dveh sosedov, da se to ne bi zgodilo. Naj povem, da ta trenutek je vloga oziroma pritožba na ministrstvu in tam rešujejo zadeve. Mi pa imamo sestanek prihodnji teden ponovno na ministrstvu za izobraževanje oziroma novega imena, niti na pamet zdaj ne vem, kajti ta imena se ministrstvih pogosto menjajo. V skratka, s pristojnim ministrom imamo sestanek, da mu pojasnimo zadeve, pojasnimo našo stisko in pa predvsem stisko otrok in pa zaposlenih na osnovni šoli. In kot rečeno, mi upamo, verjamemo v to, da bo ta generacija tista, ki bo začela na eni šoli, končala pa v, recimo temu, novem objektu.
1: Tega si vsi želimo, sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Gospod Mežan, glavnina turistične sezone je mimo. Kako ste z njo zadovoljni na Bledu?
1: Zdaj seveda odvisno, koga vprašamo. Če vprašamo turistične delavce, potem so v veliki meri zelo zadovoljni, kajti Bled je bil in je še vedno poln tudi za voljo nekaterih dogodkov, ki se zdaj še odvijajo, in pa tudi rezervacije za drugo polovico tega meseca in oktober kažejo, da bo zasedenost odlična. Seveda po drugi strani pa je tule veliko občank in občanov, ki se praktično direktno ne ukvarjajo s turizmom in imajo zaradi prehoda iz enega dela Bleda na drug del ali pa proti avtocesti, ko grejo v službo ali peljejo otroka na kakšno športno ali drugo aktivnost, glasbeno mogoče, veliko težav zaradi samih gneč in zastojev. Enako velja tudi seveda za občanke in občane Bohinja, ki imajo težave s prehodi, vendar lahko rečem, da smo v tem letu naredili kar nekaj potez ponovno, da je bilo bolj prijazno vse skupaj za občanke in občane. V prvi vrsti, da so lahko uporabljali blejsko kartico tudi za vožnjo po nekaterih lokalnih cestah. Seveda, te lokalne ceste ne morejo biti bližnica za čisto vse, ki bi se tam želeli peljati, ampak zdaj smo ugotovili, da če to dovolimo samo občankam in občanom Bleda, še ne pomeni toliko zastojev in toliko srečavanj, da to ne bi bilo mogoče. Morda to zadevo delno še razširimo v prihodnji sezoni, ampak več o tem pa kasneje, kajti imeli bomo zdaj le kmalo sestanek, evalvacijo sezone, nočnega varovanja, potem seveda vseh teh gneč, zastojev in tega, kaj lahko še storimo, da bo bolje, dokler pač ne bo zgrajena južna razbremenilna cesta, kateri pa moram reči, da ta trenutek kaže bolje kot pa kadarkoli v zgodovini.
0: Ja, o tem smo kar nekaj poročali tudi na Radiu Gorenc. Poteka pa na Bledu trenutno veteransko svetovno prvenstvo v veslanju. Kako vse skupaj izgleda?
1: Ne povem, da smo to že gostili v preteklosti in da je to dogodek, ki enostavno ne povzroča, kljub velikemu številu udeležencev, preko 5000 jih je, ne povzroča kakšnih težav, zastojev in podobno. Zdaj, Veslaški klub in Veslaška zveza, ki to organizirata, sta že, si bom dovolil reči, kar stara mačka pri organizaciji tovrstnih dogodkov in vsak dogodek, vsako prvenstvo, ne bo to državno, evropsko ali svetovno ali kakšno drugo, da zopet določene izkušnje in zdaj teh izkušenj že toliko, da bo Bled, bom rekel, kot za občane zelo malo obremenjen s tem prvenstvom. Res pa je, da je zaradi tega zaprt del jezera, da je mogoče malo več gneče v Mali Zaki, sicer pa z usmerjevalnimi tablami, z točnimi navodili, vsi ti udeleženci prihajajo tja, kamor morajo, takrat, kamor morajo, in verjamem, da tukaj ne bo slabe volje. Otvoritev bo v sredo, torej verjamem, da bo zanimivo, kajti veslači, tisti, ki zdaj veslajo, so bili bivši vrhunski športniki, sedaj le so samo še rekreativni in kljub temu pa imajo v rokah dovolj moči, da nas presenetijo tudi s svojo hitrostjo na jezeru.
0: Boste tudi vi zaveslali?
1: Naj povem, da bom samo na otvoritveni slovesnosti govornik, potem pa grem za 4 dni v Avstrijo, tako da ne bom niti med podeljevalci medalj. Zamenjala me bosta podžupan, direktorica uprave, no pa tudi direktor turizma in nekateri drugi. Imam druge obveznosti, tako da ne bom veslal po Bledu, bom pa dostojno predstavljal Bled v tujini.
0: Nedvomno, sedaj le nas čaka še kratka glasbena pauza, na to pa pogledamo tudi, kaj se bo na Bledu dogajalo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Bled. Anton Mežan je še vedno v naši družbi. No, o trajnostni mobilnosti lahko rečeva, sva povedala že prej nekaj, tudi veslanje konec koncev je trajnostno. Pred nami je namreč Evropski teden mobilnosti. Kaj pripravljate?
1: Ne povem, da bo 6 dogodkov, katere smo pripravili, in verjamem, da bodo vsi zanimivi tudi za občanke in občane, ter vse tiste, ki naj jo zdaj le morda poslušajo. Začelo se bo vse skupaj v četrtek 17. septembra, ko bo med 10. in 14. uro na jezerski promenadi tako imenovani oviran klon. To pomeni, da se bo vsak lahko preizkusil v drugem življenju, v življenju tistega, ki je morda slep, slaboviden, gluh, naglušen, gluhonem, ki ima kakršnekoli druge ovire, torej lahko se boste peljali z invalidskim vozičkom, opazili, kako že vsaka najmanjša luknja ali robnik onemogoča prehod in podobno. Vse to torej v četrtek 17. septembra na jezerski promenadi. V soboto 19. pripravljamo med 10. in 14. uro na centralnem parkirišču Blejski kolesarski dan. Potem v nedeljo 20. septembra ob 8. uri v Zdraviškem parku Blejski razgledni trail. Namreč skupaj se bodo udeleženci odpeljali na 13,8 km dolgo pot, malo tudi po kakšnem klančku gor in dol, tako da spoznajo Bled z druge strani. No, 21. septembra bo dogodek Povežimo Bled, in sicer na igriščih pred osnovno šolo Bled med 16. in 19. uro. To pa je dogodek namenjen otrokom, družinam, tako da vabljeni vsi otroci s svojimi starši in starimi starši, kajti bo veliko delavnic, veliko izzivov in čudovito bo. Dan kasneje, torek 22. septembra, pa v vrtcu predstava za otroke Vilko zasije na potepu, no v torek 22. septembra pa ravno tako tudi v medijacijskem centru za drugo generacijo, če sem prej govoril o vrtcu za starejše, in sicer predstavitev prevozov na klic. Vemo, da na Bledu imamo prostoferja, imamo pa tudi eno veliko uspešnico, lahko rečem, torej našega Tinčka, električni minibus, ki brezplačno prevaža naše občanke in občane po njihovih opravkih.
0: Verjamem, da se na katerem od teh dogodkov tudi vidimo, še več o tem tudi v nadaljevanju našega programa. Za danes pa najlepša hvala, gospod župan, in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in lep pozdrav z Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: Oglasi.
1: Hej, a greš plesat?
2: Greva plesat?
1: Gremo plesat! V Plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Specializirano državno tožilstvo je na Ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper 9 ljudi, ki jih sumi sodelovanja v mednarodni hudodelski združbi, povezani s trgovino z orožjem in prepovedanimi drogami. Najpomembnejšo vlogo naj bi imel Dino Muzaferovič Cezar, ki naj bi kriminalno dejavnost vodil iz pripora, poroča Večer. Poglejmo na tuje. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi, ki je sopadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane pa naj bi bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila 2 človeka, vsaj 10 pa je bilo ranjenih. Nazaj domov. Župan občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež in direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec sta na skupno druženje s kosilom povabila družinskega zdravnika doktorja Janeza Koprivca. O namenu druženja pa župan Milan Čadež.
2: Vsako leto Združenje zdravnikov družinske medicine podeljuje naziv zdravnik leta, katerim se najboljšim posameznikom tudi zahvalijo za njihov prispevk na tem področju, in za leto 2025 je bil prejemnik ravno naš doktor Janez Koprivec, zato je bil tudi vzrok za naše druženje in pa klepet in pa seveda načrti za naprej v naši zdravstveni postaji v Gorenji vasi.
1: Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od 11. do 13. septembra potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O pomenu festivala je direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec povedal.
3: Kamnik je ponosen, da je prevzel to vlogo osrednjega stičišča slovenske oblečilne in etnološke dediščine. Imamo osrednji slovenski festival, ki je nekako reprezentativen na tem področju in tega se mi zelo odgovorno lotevamo. Zdaj, v lanskem letu smo začeli s konceptom, da bomo vsakič predstavili eno pokrajino slovensko, s tem verjamemo, da mi lahko bolj detaljno določeno temo predstavimo in se ji bolj globoko posvetimo in smo s tem tudi bolj izobraževalni. Tako bomo iz lanske Bele krajine letos predstavili Gorenjsko. Poleg oblačilne dediščine, ki je nekako osnova našega festivala, bomo tako predstavili še običaje, glasbo, ples, pripovedništvo, rokodelstvo.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del v noči na torek, četrtek in petek na odseku pod Tabor Kranj Zahod ter Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro zaradi reskanja asfalta. V četrtek med 7. in 14. uro pa bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na dolenjski avtocesti na priključku Ivančna Gorica pa je izvoz iz smeri Obrežja in uvoz v smeri Ljubljane zaprt predvidoma do 29. septembra, obvoz za osebna in tovorna vozila pa je voden preko avtocestnega priključka Bič. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike, zunti.si.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo, 10 minut je čez 14. uro, tole so frekvence Gorenca, dobrodošli. Priznam, jaz sem danes na poti v službo na ulicah Tržiča srečala več ljudi kot včeraj. Ponedeljek po Šuštarski valjda počivamo. Torek je pa pol že mal akcija, ne? In kar se tiče Šuštarske nedelje, res je bilo fajn. A ne, Natalija Verboten?
3: To pri vas v Tržiču na Gorenjskem, pa to je res vedno neverjetno, no. To so spomini, ki mi bodo ostali zavedno celo življenje, pa iz Begun, pa tukaj iz Radija Gorenjsko ste mi taka presenečanje že pripravili, da še vedno ne dojamem. Danes je bil dan več kot idealno, publika pa itak, mislim, sem jaz sploh niste rabili, vse so sami vse odpeli.
2: No, Natalija, seveda smo te rabili, ne ga zdaj biksat, sicer pa Tržič. Včer sem rekla dobro jutro, danes pa pravim dobar dan.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri. Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
3: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, jami je dober. Kmetija pri Karčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
4: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.

0: Nataša Mlakar.
1: Živjo in dobrodošli, 22 minut je čez 14. uro, a veste, da imamo v Tržiču najboljš publiko. Blaž Vab, povej ti, kakšna je bila publika v nedeljo na odru Radija Gorenc?
2: Takšna kot vreme, torej sončna, pozitivna, vesela, tako malo nostalgična, poletje je konc in se mi zdi, da je to bila ena taka zadnja poletna veselica in sem počaščen, da smo jo doživeli pre vas v Tržiču.
1: No, tudi mi smo počaščeni, da ste bili z nami, sem pa jaz ob vsem tem razmišljala. Ljudje, mi dejansko rabimo nov praznik, nov dela prost dan, ponedeljek po šuštarski. Ljudje mi rabimo šuštarski ponedeljek. Definitivno. In seveda sem šla v akcijo, kako pa drugač. Zdaj, ali mi je ratel urediti dela prost dan ali ne, izveste v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi, ker ti me tako lepo.

0: Tako lepo se je začela tudi šola in tako lepo so začeli tudi ministri. Evo ene nove, čist frišne novice. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je napovedal, da bodo odpravili devetletko in prešli na sodobno osemletno osnovnošolsko izobraževanje. Stari časi se vračajo, ali kako? Tole je čist frišna novica, v šolo je treba hoditi pa se učiti, a ne?
1: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
2: Kdo?
1: Ja, Radio Gorenc.
2: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
1: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
3: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zapravo.

0: Minutka je čez pol tretjo, mi pa gledamo v nebo, sončno in vroče, pa temperature od 28 do 34 stopinj. Glede na to, da je 8. september, kva hočeš lepšega, ne? Bo pa jutri sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne, popoldne bo pa nestanovitno s plohami in nevihtami, ki pa bodo krajevno lahko tudi močnejše. Temperature jutri zjutraj od 12 pa do 17, potem pa najviše dnevne jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Opala, gremo še na ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor v tej smeri tudi zapirajo. Prav tako zastoj na cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri, pa na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Je pa prišlo do prometne nesreče na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem, je zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
3: Magnet. Soba, ki pritegne.
1: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
3: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
1: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Urša Mlakar.
1: Živjo, a vi veste, kako izgleda ponedeljek po šuštarski nedelji v Tržiču? Predvsem miren. Je pa res, da je malo težko iti na šiht, no. Meni je bil kar izziv včerajšnji ponedeljek in sem prišla na idejo, da pač rabimo nov praznik, da rabimo nov dela prost dan. Rabimo šuštarski ponedeljek. In sem jaz poklicala kar Janeza, če se da kaj zrihtati.
2: Halo, kdo je?
1: Janez, živjo, Urša tukaj.
2: Urša, katera Urša?
1: Mlakarjeva.
2: O, lep pozdrav na Gorensko. Kaj bo dobrega?
1: Janez, en izziv imam zate.
2: Ja.
1: A bi se dal zrihtati, da bi bil ponedeljek po šuštarski nedelji praznik? A veš, tako dela prost dan. Ne vem, jaz imam že na primer ime za ta praznik. Šuštarski ponedeljek bi bil.
2: Šuštarski ponedeljek, dela prost dan. Ne vem, za razmislek. Moram še s Stevanovičem govoriti, kaj bo on rekel, če bo podprl ta predlog. Bomo videli, lahko dam na vlado.
1: No, Jane, se boš pomagal, ne boš?
2: No, absolutno bom. Mi smo vlada, ki dela. Hvala lepa in srečno.
1: Ja, ok, mogoče se nam pa res obeta prihodnje leto, torej dela prost dan po šuštarski nedelji v Tržiču.

0: Oglasi. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Vedno lepe izdelke iz marmorja in granita, kot na primer police, stopnice in kopalniške pulte, mirno lahko naročite kam noseštvu Jezeršek v Naklem. Zaradi dolgoletnih izkušenj pa so tudi pravi mojstri pri obnovi starih in izdelavi novih nagrobnikov z vsemi dodatki. Da kamen končno lepo obliko dobi, kam noseštvo Jezeršek poskrbi. Telefon 041 730 971.
2: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Z včerajšnjim dnem so se začela volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs.
2: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pa pri občinskih volilnih komisijah.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića obžalovanja vredno. Predtem je bil hrvaški premier Andrej Plenković kritičen do mlačnega odziva Evropske unije na pogreb. Nazaj domov. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je minuli petek v okviru studija Evropa pripravila razpravo z naslovom Trajnostni urbani razvoj. V pogovoru, ki je potekal v podjetniškem inkubatorju Kovačnica v Kranju, so sodelujoči razpravljali o tem, kako imajo lahko mesta, nosilci gospodarskega in družbenega razvoja, vlogo pri reševanju izzivov, ki bodo oblikovali prihodnost Evrope. Naslovili so trajnostni razvoj mest, evropske politike in zakonodaje, ki prispevajo k doseganju tega cilja ter govorili o potrebnih ali že načrtovanih ukrepih Evropske unije, ki bodo imeli vpliv nanj. Kamnik bo od 11. do 13. septembra gostil že 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Osrednji dogodek bo nedeljska povorka narodnih noš. Prireditev vsako leto obišče preko 10.000 obiskovalcev. Župan občine Kamnik Matej Slapar pa svetuje.
3: Letošnje leto vabimo vse obiskovalce, da postanejo del festivala tudi svojim videzom, torej da mače, kdor ima narodno nošo, kdor ima del narodne noše, da se oblečejo vsaj en element narodne noše in skupaj z nami ustvarjajo največji poklon slovenski in gorenjski ter alpski tradiciji. Podarek bo tudi na tem, da tradicija ni nekaj, kar zgolj hranimo v muzejih, ampak jo lahko živimo, nosimo in prilagajamo sodobnemu času.
0: Šport.
1: Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil 39-letni reprezentant Robert Sabolič, so prihade Jesenice včeraj pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac.
0: Vreme.
1: Jasno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V vzhodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako pa na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Na gorenjski avtocesti so načrtovane zapore, v noči na četrtek in petek bo na odseku pod tabor Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Nataša Mlakar.
1: Gorenjska, Slovenija, en nasmejan, dober dan želim. 13 minut je čez 15. uro. Kako smo kaj s porokami? Zdaj, za ljubezen sicer še nimamo statističnega kazalnika, obstaja pa kar nekaj zanimivih številk o porokah v letu 2025. 25, ja. V povprečju je bilo sklenjenih 18 zakonskih zvez na dan. Paste to, 18 na dan. Največ porok je bilo avgusta, 944, najmanj pa januarja, 19. Bejš, le zakaj. A smo mi za eno jesensko poroko šrango, harmoniko in marijači? Če ja, potem ostanite v naši družbi. Prihaja nekaj čist novega, nekaj čist frišanga. Najprej pa Marko Škugor skupaj s kvatropirci v skladbi Obljubim ti. Taka poročna.
2: Vse

0: oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma. Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik.
3: Gigi Blik. Vam ne spoderijo z Lifrevinja tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdjev hitre, nardejo pa za zihar, pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Blek, vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggblek.si.
4: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite, wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote, ja mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
5: Alojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
6: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
7: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
1: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagajo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo. Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik. Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
0: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kran v petek 11. septembra in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Čirče spodnje od 9. do 12. ure in 30 minut na naslednjih naslovih. Smledniška cesta 114, 116, 118, 120, 122, 124 in 134. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena, v času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Žakar.
1: Živja, dve minutki sta čez pol četrto uro. Statistika kaže, da je lansko leto zakonsko zvezo sklenilo 7 parov, pri katerih je bila za oba tu že najmanj tretja poroka. Pa se veste, kako pravijo. V tretje gre rado. A smo mi zdaj pripravljeni na eno tako jesensko poroko, šrango, harmoniko, pa še marjači.

0: Žan Serčič in Modrijani v novi pesmi in videu Za vedno si ti združujejo slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna viža seveda govori o ljubezni, ki ni popolna, ampak uspešno kljubuje vsem preizkušnjam. Žan Serčič, povej nam kaj več.
1: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so jo želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
0: No, Modrijani pa pravijo, da je ta pesem eksperiment, a ne Blaž Švab.
2: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
0: Osrednja misel pesmi pa je preprosta. Med vsemi ljudmi obstaja ena najljubša oseba, tista, ob kateri življenje pač dobi smisel.

0: Oglasi.
1: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilo.si.
3: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič, 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Auto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Auto GR Šenčur. Odkup vozil in financiranje. Auto GR Šenčur. Prodaja novih in rabljenih vozil. 3xvojnevepikaauto-gr.si.
6: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
7: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
8: Nora promocija.
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

10 minut manjka do 16. ure, mi pa gremo pogledat, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, kar nekaj zadev je. In sicer zastoji so, a kar štartamo. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani. Prav tako zastoji na ljubljanski obvoznici Črnuče-Koseze, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri, no na gorenski avtocesti

0: Obvestilo.
1: Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
0: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Mi pa poglejmo še v nebo, sončno bo, jasno bo, še naprej temperature danes od 28 do 34 stopinj, jutri pa nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu, temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne pa jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj.
3: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: 8:16, ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z junakoma minule zime Niko in Domnom Prevcem pa sta ob koncu poletja predstavili potek priprav na zimo. Več v nadaljevanju, zdaj pa najprej Roxette.

0: Oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
5: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgrad. Radno in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
6: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
7: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
8: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
9: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
10: Dragi, kavč je čist uničen.
11: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
12: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
13: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
14: Daj še eno!
13: Ni nikoli zadnja.

Živjo 21 minut čez 16. uro. Ženska in moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z junakoma minule zime Niko in Domnom Prevcem sta ob koncu poletja predstavili potek priprav na zimo. Ta je sicer še precej oddaljena, kot je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik, je do prvih tekem nove sezone še 74 dni. Ampak za zdaj sta obe ekipi priprave opravili po načrtih. Selektor ženske vrste Jurij Tepeš je za zdaj zadovoljen z opravljenim. Nekatere skakalke bodo nastopile v celinskem pokalu, med njimi Prevc in Nika Vodan, druge na poletni veliki nagradi oktobra pa jih čaka še trening na morju in potem gredo počasi v zimo. Selektor skakalcev Robert Hrgota pa je dodal, da je osnova dobra, vsak pa bo moral do zime izpiliti še nekaj stvari. Glavni vrhunec skakalne sezone bo seveda svetovno prvenstvo. Skakalke čaka tudi premierna novoletna turneja štirih skakalnic, za konec pa finale v Planici.

0: Vitka, ljubim te, ljubim ljubezen. Minutka je čez pol peto uro, tole so frekvence Gorenca. Mi gremo naprej brez dlake na jeziku.
1: Brez dlake na jeziku se ti slabo godi, ker jezik brez kocine marsikoga ujezi.
0: Ja, a ste se kdaj zalotili, da imate pri kakšnem res zahtevnemu pravilu jezik kar med ustancami, tako pač, kažete jezika, ne? Recimo, ne vem, ko nekaj pospravljate, sesate ali pa rišete, pač to tudi jaz delam, ne? Zakaj se to dogaja? Ker so možgani baje takrat napolno zaposleni z natančnimi gibi prstov. In ne vem, očitno pol rečejo jeziku, ej, stari, daj sam mal, ne, zdaj delamo, a veš. Jezik se namreč ves čas premika in možganom pošilja informacije in ko smo zares skoncentrirani, ga zato pač nekako nezavedno damo med ustance, a ne. Kažemo jezik. Tako da, evo, če vas kdaj kdo zalot z jezikom zunaj brez skrbi, niste čudni. Čist nač ni narobe s tem, samo možgani imajo trenutno, dajmo reči temu, sestanek s prsti.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Minka, živjo! O, kos pa ti zgulčova?
2: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, ma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
1: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
0: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Verbi.
1: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek DOO. Več informacij 031-32. 27232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata se čibaš in komenda. GG ble. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG ble. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggble.si.
3: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo!
4: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, nič 31-843-585.
5: Samo po eno stvar skočam.
6: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi, kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, nič 70-777-222.
7: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
8: Opa, kjero?
7: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
3: 47. tradicionalno srečanje na Tromaji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
13: Kamnik bo leto za 53. dneve na narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo v Kamnik!
14: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari.

Živjo Gorenjska, živjo Slovenija, par minutk manjka do 17. ure, pred nami so Gorenjske novice. Jaz pa vam v tem trenutku zaželim en čim lepši preostanek dneva, pošiljam pa vam še eno bolho za pomoč. Če jo slučajno rabite, sej, nikoli ne ve človek, kdaj bolha prav pride, a ne?

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej, pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji Billyja Longa poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump včeraj objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del Združenih držav Amerike. Nazaj domov. Občina Tržič je v zadnjih letih temeljito obnovila in razširila šolo in vrtec v Križah. Novo šolsko leto pa so, po besedah tržiškega župana Petra Mikliča, dobro pripravljene, pričakale tudi ostale osnovne šole.
2: V Tržiču imamo tri glavne šole, pa tri podružnične. Mislim, da so odlično pripravljene, vse so lepo urejene in tudi sodelovanje z vsemi šolami je odlično, tako z šolskim osebjem, kot z vodstvom šol. V Tržiču učenki in učenci dobijo eno res odlično podlago za nadaljnje šolanje na srednjih šolah, na fakultetah kasneje in tako naprej. Tako da sem vesel vsakič znova tega prvega šolskega dneva in lahko smo vsi skupaj ponosni na našo osnovno šolstvo.
1: Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od 11. do 13. septembra potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. O sobotnem dogajanju pa direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
3: Takrat boste na odru lahko videli predstavitev od gad do gvanta. Folklorne skupine se bodo predstavile s plesom, glasbo, kostumsko podobo, predstavila se bo gorenska ohce, kranski furmani, pripovedovali se bodo gorenske pravljice in pa domača obrt. Skozi celoten festival bodo prisotne različne godbe. Gorenjska pa je bila tudi izhodišče za našo letošnjo produkcijo. Tudi to smo z lanskim letom uvedli, ko smo naše mlade nagovorili, da si dediščino vzamajo kot izhodišče. Letos so za izhodišče dobili Zlatoroga, tako da smo se povezali zopet s plesnim klubom Šinšin, ki je naredil stavo, in pa Gašperjem Selko, ki je za to predstavo napisal glasbo.
1: Zvečer bo sledil koncert ansambla Saša Avsenika.
0: Vreme.
1: Jasno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V vzhodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajono lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Občasni zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, prav tako pa na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Na gorenjski avtocesti so načrtovane zapore, v noči na četrtek in petek bo na odseku pod tabor Kranj Zahod ter Kranj Zahod in Vzhod proti Ljubljani zaprt vozni pas med 18. in 5. uro. Če ste na poti, srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! No, kdo je pogruntal besedo kebab, Jani? Preden začneš.
2: Ja, kaj je tu videl kebab?
0: Prlek. Ja, on je šel v Turčijo na dopust. Ja. Pa so me tam desi sestali, pa prišel zraven, ki so nekaj gledali in meso, pa rekel, kaj tu kebab?
2: Tukaj je malo.
3: No, zdaj, doma sem jaz, Ketvark.
0: Ja.
3: Tako, dobro jutro. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Malo mi je žal, da moram še stolen dvema divati, ampak tako je. Jih moram tudi lepo pozdraviti, ker če ne me pol od...
2: Krepava ta unedva tle vzad.
3: Kaj, pa mi od plače mi trgajo, zato moram biti pošten.
2: Pojdemo na en kebab dole.
3: Ker mi nočo mi misli, da jih na konc preberem, jo bom zdaj kar na začetku.
2: Ja, ta najbolj,
3: življenje je polno vprašanj, na katera ni odgovora, jaz sem šel korak dlje, ne razumem niti vprašanj.
2: Tako je, jaz
3: sem... Kodav te videl.
2: Tako kot večina.
0: Ja, je dobil mesar sina.
3: Čak, zdaj sem še jaz.
0: A ga prašajo, koliko je pa ta malo težek, ko prav 4 kile s kostmi.
2: Bar
3: ja. Ja. No, glavnem, jaz včeraj sem bo tu južno skuhat, pridem domu, a ne? Ega, vzamem recept, imam eno knjigo, veš, fest staro knjigo. Ega, pa piše, vzemite čist lonec, ega, sem sam pice naročil.
0: Ja, ja.
2: Ja, tako je.
0: Mi kliče zanč na soseda prav pjana, pa prav, ej, danzu, kte prišla, boš moj polcaj.
2: Ja.
0: Ja, sem pa kar v klet odpelo, pa do streznitve. Ja. Zanč sem bil pa v Portorožu.
2: Oh.
0: Ja, pride na takar do mene. A se vi mene spomnite, sem rekel, prav na takar. Ja, nekaj znam se ima zdete. Ja, sem rekel, jaz sem unki pretvore pir na rožu.
2: Ja, sem mislila, da boš rekel, da sem bil v Portorožu, pa je bila taka gužva, da sem imel brisaču v Piranu.
3: Jaz sem šel pa na pošto.
0: Ja.
2: Are?
3: Počem poslati paket z Began v Ljubljano, je pa hvatva 5,94 €.
2: Groza.
3: Ja. Sem pa z Kitajske naročil 7000 km za ston.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
3: Mislim, to...
2: Čeprav zdaj ti švicarino poberejo, tako da.
3: Ne.
2: 3 € so nabil.
3: Ne, jaz sem poslal.
0: Ja.
2: Ti jis poslal?
3: Ja.
2: V Kitajsko?
3: Seveda.
2: A daj nekaj, kaj sem pa pošilal?
3: Ne, nekaj sem naročil, pa ni bo prav.
2: Ker želih govorimo o kitajski, ja. Eno vprašanje. Kaj je to provokacija?
0: Provokacija.
2: Če greš v kitajsko štacuno, pa prašaš, če imajo japonke.
0: Japonke, ja, ja, to je pa res. Ja, jaz sem v kitajski štacun zanč kupil posteljina pravo.
2: Oh.
0: Da sem se zjutraj zbudil, sem bil kukar avatar.
2: Da, ja, ki smrkaca, kaj.
3: Zdaj pa zamislite, zdaj pa tole zamislite, da ti je ime Darko, ga pa ne moreš izgovoriti črke A.
2: Dark.
0: Ja. Dr, kaj, pa, drk. Kaj je pa ta največja ironija, da je svegan pa da se pišeš od cvirk.
2: Ma.
0: Mirko pride pred sodnika zaradi kraje, pa prav sodnik, dobro na Mirko, če ste že na kit vzel, zakaj niste vzeli še 2000 € srednjega predala? Pa prav Mirko, zdaj pa še vi sodnik, no že cijo vas m***e.
2: Ja, zdaj pa še ti
3: zna. Ega, špela, ega, ko imaš pa danes tako, a veš, zanimiv na glas, a veš, sem jo vprašal, a ne?
0: Ja.
3: Sem rekel, s kje smo prišla, ne, prav, z degustacije cvička.
2: Zanimiv na glas.
0: Je rekel, Alenka, dragi, danes so pa sam trikrat, kaj pa se zgodva, a mi nimaš nič očerat.
2: Nič.
0: Pa pravi, nest, zgoda se je to, da smo v zadnjih 2 mesecah, vseh sva 457-krat. Skušal sem 13 skil, mat misel, da sem se navlekel na drogo, po hiš skriva žličke, da se slamca srkam župo z južnika.
2: Jo,
3: peški je večer ugostilen, veš?
0: Ja.
3: Ti pa pa na dekelco tam, ne? Zdi za prazno mizo. On prstop, pa prav, kaj pa piješ dekeljca, ne? Pa prav sok, prav, a man daš en požirke?
2: Da.
0: Drgače pa žen od mojega soseda res prava mačka.
2: A bojš.
0: Ja, sam po noč hod ven.
2: Mačkica.
0: Na Britov župnik prašal dovo, ali ga hočete še poljubiti, preden gre v ljukno? Pa prav, ono bi bog. A veste, da me je on tu z mene govoril.
2: Daj, nekaj, da.
3: Obvestila. Državljani Slovenije zahtevajo ločitev predsednice od države Rusije.
0: Ja. A to veš, da sta šva Gašper pa Klemen na koncertu Duren v Baden-Baden?
2: Da.
0: Ja. Na avionu sta idva kuskus gledova na nizanko alo. Za konc sta se prvoša še bunga parti na otoku Bora. Stroške sta pa delila 50-50.
2: Kira dobra zgodbica.
3: Ne, jaz sem se zapomnil.
0: Ne, še enkrat. Ko sem slišal, da se jih čerka poročiva, kako pa je, ki je odlična, mož je, ki po jo obleko, jo vos ne dopust. Prav, ja, tudi sin se ba je v ženo, kako pa ki on, o, napraš, ta pa je kača, o, vse mu reku, pa to obleko, dopust pača, vse.
2: Ja, katastrofa. Ja, tako je.
3: Zdaj, ker se zdravja tiče, ne? Jaz mislim, da mu kar za maše dajala, ne?
0: Ja.
3: Ba je, da to zih pomaga.
2: Ja, zihar pomaga.
3: Župnikom.
2: Župnik. Ja.
0: To je zaključna.
2: No, pa dajmo zaključati. Jaz se že kar vnaprej raj režim.
0: Ja.
2: V glavnem, sladkarije so pomembne za preživetje.
0: Ja.
2: Dinozauri niso imeli sladkarij, pa le kaj se jim je zgodilo.
0: Ja, ne, butil, ja.
2: Ja. Tako da pojmo zele.
0: Kdo pa pridnih sesavcev?
2: Ne vem.
0: Metla. Adio.
2: Zdaj gremo mi na sladkarijo, pa še kebab.
0: Ja,
2: da to
0: kebab.
2: Zdaj pride. Da...
0: Ne, ja, boš kebab.
3: Jaz kadar vozem, ne? Jaz ne uporabljam žmigovcev.
2: Ne?
3: A ben ga nabriga, kam grem.
2: Ja, to je zares. GDPR pa to.
0: Sploh pa divna ben Garmina mene je, kaj bom ne šukal.
2: Ja, da pa ukazala. Ja, veš, da je.
0: Adio.
3: Mi je rekel Bulcajega, da bi mogel tizga kaznovat, kmej spi davega. Sem rekel, zazogajega, ki mu...
0: Kunarejo.
3: Kunarejo, ja. To ni mu naš tako, ne?
0: Ja.
2: Lihilo.
0: Je rekel prometno mava, vozniško mava, prvo pomoč mava, trikotnik prav nava, miva, svojmi zjutraj obriva.
3: No, ampak čak še tegale.
2: To so prometni vici.
3: Me metra bovem, ej ga. Ja, ega, soseda je šla na tale botok, se veš,
0: ja.
3: Pa za tegovanje kože, ne?
0: Aha.
3: Zdaj pa kukor kolen skrce pa li v kozo prej.
2: Joj, so smarija. Pajmo, kebab čaka.
0: Tako, kaj tu kebab?
2: Kaj to?
0: Kaj tu kebab? Vesela jutranja peškarija!

0: povzem.
1: Oglasi.
2: A, B, C, a ja pa že?
3: Kaj je, Minka, a se na stari leta abecede učiš?
2: Ne, buksal, štideran, ko morava vse prbajt naredit, pa maj din dilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
3: Ja, vas pa ti pametna, ej, ojh pa kar koj pokličva, 041-625-480.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj, kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
3: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
6: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. tapetnistvo-bokal.si. Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
3: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
7: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
7: Ni nikoli zadnja.
9: Migi. Migi. Migi. Migi, migi. Migi, migi, migi.

0: palom udoben in zdrav korak.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
3: A ja, koliko je pa škode?
2: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
3: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kran, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
2: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
1: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kran, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete.

0: oglasi.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
3: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Gradbeništvo je še MDO, je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner Gradbeništvo je še M iz jame. Telefon 041 795 327.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Bled.
2: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Bled. V naši družbi je župan gospod Anton Mežan. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Z veselo novico začenjava. Na odseku ceste med vojašnico Boštjana Kekca in Obrnami na Bohinjski Beli je odpravljena popolna zapora, drži.
3: Ja, res je, to drži. Na veselje predvsem domačinov tam na Bohinjski Beli in vseh tistih, ki želijo izkoristiti te lepe dneve še za kolesarjenje po novi kolesarski povezavi Bled-Bohinj. Naj povem, da dela tam še niso čisto končana, kajti ugotovilo se je, da je škarpa oziroma podporni zid precej v slabem stanju, tako da se bo dela tam nadaljevala, vendar to ne pomeni, da bo cesta zaprta. Mi smo zato asfaltirali z grobim asfaltom, ko bo pa tudi ta del, katerega sem omenil, torej podporni zid, urejen do konca skupaj z ureditvijo meteornih vod, pa bomo potem potegnili še fini asfalt, kajti ne želimo zdaj potegniti fini asfalt, potem pa še s kakšno mehanizacijo riti po njem. Skratka, tisti, ki želijo zdaj le proti Bohinju s kolesom, zdaj je varna povezava od Bleda do Bohinja in vabljeni, da parkirajo na Bledu na centralnem parkirišču, se peljejo čez rečico okrog jezera in potem priključijo na našo kolesarko.
2: Šola se je začela, tudi v vrtcu je precej pestro. Kaj to pomeni za občino Bled?
3: Naj povem, da je šola seveda prvi vrsti potrebna obnove, ampak vseeno pa zagotavljamo sredstva za to, da je učni proces še vedno nemoten tak, kot pač mora biti. In zdaj le se je podalo na Bledsko šolo 42 prvošolcev, v Ribno 11 in na Bohinjsko Belo 3. Seveda pa moram povedati, da je skupaj vseh učencev 631 in da to pomeni tudi kar nekaj stroškov za občino Bled. Seveda to ne jemljamo kot klasičen strošek, ampak bolj kot investicijo v naše mlade, v znanje, v našo prihodnost. Naj povem, da smo seveda v vsakokratnem proračunu morali do zdaj vedno in tudi še naprej bomo zagotoviti kar nekaj sredstev za to, da se vse skupaj pokriva. Če govorimo o šoli, je potrebnih samo zakonskih obveznosti približno 500 000. Ko govorimo o pokrivanju materialnih stroškov, sofinanciranju stroškov za delovanje podružničnih osnovnih šol in pa seveda avtobusni šolski prevozi, ki pridejo približno 200 000 evrov na Bledu in lahko rečemo, da smo veseli, da samo toliko, kajti imamo kar srečo z avtobusnim prevoznikom. Imamo pa še kar nekaj tistih nadstandardnih programov, ki jih financiramo, jih ne bi bilo treba, ampak menimo, da naši občanki in občani že tako, včasih trpijo zaradi turizma, naj imajo vsaj kje druge kakšen bonus, zato namenjamo približno 85 000 evrov za nadstandard, ki ga imajo v naši osnovni šoli. Pri vrtcu pa je podobno oziroma strošek še precej višji, 1,5 milijona zakonskih obveznosti in potem še precej, lahko rečem, da kar blizu 200 000 evrov še drugih stroškov.
2: No, začetek šolskega leta je bil zelo poseben na osnovni šoli dr. Josipa Plemlja na Bledu, obiskala vas je predsednica, v govoru ste tudi dejali, da je to generacija, ki bo šla v eno šolo, šolanje pa končala v drugi šoli, kako kaže temu projektu.
3: No, jaz verjamem seveda, da bo tako kljub prizadevanjem razno raznih, predvsem dveh sosedov, da se to ne bi zgodilo. Naj povem, da ta trenutek je vloga oziroma pritožba na ministrstvu in tam rešujejo zadeve. Mi pa imamo sestanek prihodnji teden ponovno na ministrstvu za izobraževanje oziroma novega imena, niti na pamet zdaj ne vem, kajti ta imena se ministrstvih pogosto menjajo. V skratka, s pristojnim ministrom imamo sestanek, da mu pojasnimo zadeve, pojasnimo našo stisko in pa predvsem stisko otrok in pa zaposlenih na osnovni šoli. In kot reče, mi upamo, verjamemo v to, da bo ta generacija tista, ki bo začela na eni šoli, končala pa v, recimo temu, novem objektu.
2: Tega si vsi želimo, sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Bled. V naši družbi je še vedno župan gospod Anton Mežan. Gospod Mežan, glavnina turistične sezone je mimo. Kako ste z njo zadovoljni na Bledu?
1: Zdaj seveda odvisno, koga vprašamo. Če vprašamo turistične delavce, potem so v veliki meri zelo zadovoljni, kajti Bled je bil in je še vedno poln tudi za voljo nekaterih dogodkov, ki se zdaj še odvijajo, in pa tudi rezervacije za drugo polovico tega meseca in oktober kažejo, da bo zasedenost odlična. Seveda po drugi strani pa je tule veliko občank in občanov, ki se praktično direktno ne ukvarjajo s turizmom in imajo zaradi prehoda iz enega dela Bleda na drug del ali pa proti avtocesti, ko gre v službo ali pelje otroka na kakšno športno ali drugo aktivnost, glasbeno mogoče, veliko težav zaradi samih gneč in zastojev. Enako velja tudi seveda za občanke in občane Bohinja, ki imajo težave s prehodi, vendar lahko rečem, da smo v tem letu naredili kar nekaj potez ponovno, da je bilo bolj prijazno vse skupaj za občanke in občane, v prvi vrsti, da so lahko uporabljali blejsko kartico tudi za vožnjo po nekaterih lokalnih cestah. Seveda, te lokalne ceste ne morejo biti bližnica za čisto vse, ki bi se tam želeli peljati, ampak zdaj smo ugotovili, da če to dovolimo samo občankam in občanom Bleda, še ne pomeni toliko zastojev in toliko srečavanj, da to ne bi bilo mogoče. Morda to zadevo delno še razširimo v prihodnji sezoni, ampak več o tem pa kasneje, kajti imeli bomo zdaj le kmalo sestanek, evalvacijo sezone, nočnega varovanja, potem seveda vseh teh gneč, zastojev in tega, kaj lahko še storimo, da bo bolje, dokler pač ne bo zgrajena južna razbremenilna cesta, kateri pa moram reči, da ta trenutek kaže bolje kot pa kadarkoli v zgodovini.
0: Ja, o tem smo kar nekaj poročali tudi na Radiu Gorenc. Poteka pa na Bledu trenutno veteransko svetovno prvenstvo v veslanju. Kako vse skupaj izgleda?
1: Ne povem, da smo to že gostili v preteklosti in da je to dogodek, ki enostavno ne povzroča kljub velikemu številu udeležencev, preko 5000 jih je, ne povzroča kakšnih težav, zastojev in podobno. Zdaj, veslaški klub in veslaška zveza, ki to organizirata, sta že, si bom dovolil reči, kar stara mačka pri organizaciji tovrstnih dogodkov in vsak dogodek, vsako prvenstvo, ne bo to državno, evropsko ali svetovno ali kakšno drugo, da zopet določene izkušnje in zdaj teh izkušenj že toliko, da bo Bled, bom rekel, kot za občane zelo malo obremenjen s tem prvenstvom. Res pa je, da je zaradi tega zaprt del jezera, da je mogoče malo več gneče v Mali Zaki, sicer pa z usmerjevalnimi tablami, z točnimi navodili, vsi ti udeleženci prihajajo tja, kamor morajo, takrat, kamor morajo, in verjamem, da tukaj ne bo slabe volje. Otvoritev bo v sredo, torej verjamem, da bo zanimivo, kajti veslači, tisti, ki zdaj veslajo, so bili bivši vrhunski športniki, sedaj le so samo še rekreativni in kljub temu pa imajo v rokah dovolj moči, da nas presenetijo tudi svojo hitrostjo na jezeru.
0: Boste tudi vi zaveslali?
1: Naj povem, da bom samo na otvoritveni slovesnosti govornik, potem pa grem za 4 dni v Avstrijo, tako da ne bom niti med podeljevalci medalj. Zamenjala me bosta podžupan, direktorica uprave, no pa tudi direktor turizma in nekateri drugi. Imam druge obveznosti, tako da ne bom veslal po Bledu, bom pa dostojno predstavljal Bled v tujini.
0: Nedvomno, sedaj le nas čaka še kratka glasbena pauza, na to pa pogledamo tudi, kaj se bo na Bledu dogajalo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Bled. Anton Mežan je še vedno v naši družbi. No, o trajnostni mobilnosti lahko rečeva, sva povedala že prej nekaj, tudi veslanje konec koncev je trajnostno. Pred nami je namreč Evropski teden mobilnosti. Kaj pripravljate?
1: Ne povem, da bo 6 dogodkov, katere smo pripravili, in verjamem, da bodo vsi zanimivi tudi za občanke in občane ter vse tiste, ki naj jo zdajle morda poslušajo. Začelo se bo vse skupaj v četrtek 17. septembra, ko bo med 10. in 14. uro na jezerski promenadi tako imenovani oviran klon. To pomeni, da se bo vsak lahko preizkusil v drugem življenju, v življenju tistega, ki je morda slep, slaboviden, gluh, naglušen, gluhonem, ki ima kakšnekoli druge ovire, torej lahko se boste peljali z invalidskim vozičkom, opazili, kako že vsaka najmanjša luknja ali robnik onemogoča prehod in podobno. Vse to torej v četrtek 17. septembra na jezerski promenadi. V soboto 19. pripravljamo med 10. in 14. uro na centralnem parkirišču Blejski kolesarski dan. Potem v nedeljo 20. septembra ob 8. uri v Zdraviškem parku Blejski razgledni trail. Namreč skupaj se bodo udeleženci odpeljali na 13,8 km dolgo pot, malo tudi po kakšnem klančku gor in dol, tako da spoznajo Bled z druge strani. No, 21. septembra bo dogodek Povežimo Bled, in sicer na igriščih pred osnovno šolo Bled med 16. in 19. uro. To pa je dogodek namenjen otrokom, družinam, tako da vabljeni vsi otroci s svojimi starši in starimi starši, kajti bo veliko delavnic, veliko izzivov in čudovito bo. Dan kasneje, torek 22. septembra, pa v vrtcu predstava za otroke Vilko zasije na potepu, no, v torek 22. septembra pa ravno tako tudi v medijacijskem centru za drugo generacijo, če sem prej govoril o vrtcu za starejše, in sicer predstavitev prevozov na klic. Vemo, da na Bledu imamo prostoferja, imamo pa tudi eno veliko uspešnico, lahko rečem, torej našega Tinčka, električni minibus, ki brezplačno prevaža naše občanke in občane po njihovih opravkih.
0: Verjamem, da se na katerem od teh dogodkov tudi vidimo, še več o tem tudi v nadaljevanju našega programa. Za danes pa najlepša hvala, gospod župan, in lep pozdrav na Bled.
1: Hvala lepa in lep pozdrav z Bleda.
2: Novice iz občine Bled.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: ki presnavlja kruh. Resnica je, a v vseh stvareh tiči tako globoko, da se v njih zgubi. In od vseh velikih preroških sanj ostaja le dvoboj, več ali manj. A bojna gesta so le koščki vab v pasteh zanesenjakov in barab. In vse, kar svetla misel zida v čas, razdira in raznaša volčji jaz.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš vrela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: osim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.